marragau, cantai. Se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, su marragau, se pesau, se pesau. Abbascia che non intendo. Se pesau, se pesau. Sprusa forti, dai, ga. Se pesau, se pesau. Se pesau, se pesau, su marragau. Se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pesau, se pes